0: Παπά.
1: Πολύ μοτρεσό.
2: Singila ngonga limenga watsini igune kete kodro tsilinga ndali tsato ngombela tsala tetsi na kete kodro tsilinga ne kamina vakane kaso vakane bion lokape wara échanger kapangma ko gi amena ngbenya vakawa ngbenya quartier bon imatena ndoni ba

0: Nanda fond de kilo kanzoni biko konzoni la kuina la tonga la kiwari kapati kusana ke lasu na biafrika ifafadina la wai ki kunambage tibirao epinga fadian de tour de région ki namage bangasume kozoni kwe asango kozoni awesi. Bonga omana na dafon de keluka sangonya ke na legoti Sabrina Larissa Nailo. Sabrina Ibarala.
1: Ibarala Elvire Ken tombe e bara azupe et tenenga zoni gangonala na tsa sangusu. Na pekoti ti sangondoti akota zuti kodo aike awa manangombeti sisi ya tonda na watiki na ndapreso na damanangombeti na tia damanangombeti sisi le taso eke na batati bongi. Gangbe ne ye na damanti bwingo na nduzu tonga sungire ti angutu wati dadana ya ti dunia mubimba angu biati be afrika fangale gea ko sulu eti mana nduzu tonga so angire ti ngutu wati dadani ala eke mande biyo biya so abatene ti kusala na tia sangusu. Botongo yati batati bongi si angbati gana gingo bena popoti ala susi pialoni abala mingi ni ala eke dema teneti asesi ngana ya katala gobi azi angati meni tongumbela na ala sangutia wangu weke ti lango use ti gugungo kangutiwe ti azuvo koti ngu saki use landoni baluse na mbasambala sindebe suwa eke aba marati bazu bongi seke tandembu na damati Burkina Faso.
0: Alicha sangu ningbe ni ina pokochi inga koswa da manangombe chiazi ya we ama nangombe chini ya kiri tosuna ya tikbati ada manangombe chigi.
1: Ata ati susi na inga suwa on manangombe chini ya nopo nopo ngo na yati ya mina da manangombe chiswe kina batati bonginga na akite kite kodro tindembe su na pikuti tungombe la tia kutazi kodro mingi tia wa manangombe chini na tondani chigu ina tia da manangombe chini ya we sangu ti Astrid de Bonheur Kulingi.
0: Na liseti miskin, bacha wa manangombechini aikinaleti la kur. Na ngweso ambeni angwachi tene amanambechi, ambeni aiketela na dawachi babiyar titene alaba aklasosi ya toka alada. Steven Cephas Donville aikina klasi terminal B, lolondo titene lo unji kurti ekonomi.
2: Aitonate manangombechini normalement deja, ambigala sola mekuna demere depuis le 21. Ma deta itachini sola ambana angada ambiti informe ala kuba idemere tiku normal awa. Ipua itachini bela dagbani titene manangombechini.
0: Atatiso amina wa fangombeti ninga na wa manangombeti nyangba na peko gango chigbe yungbia so batenti fangombeti Aurelien Simplice Zingas ni ati da manangombeti so nandapreso akira kpengba kusala ni Maurice Doma le proviseur ni afaso yinya kende na yenga soa on
3: tilina soso kuta changema yada pasala gagbani mingi e toujours na igena lise miskin anseya kibita ala ke pre amina mingini usiusa kana volonté
0: ilondo na lise ti miskin igona bageti la UNES akigi oko yesi akigi tonatiso sever Ringana don parfait. Ceci à la où c'est quoi qui est la classe première D à Ikefa.
4: Plan d'étude là, ce soir là, il commence comment? Allez, t'as signé en plan 3, mais il move maintenant. Après, c'est puis 14 à 16 demande le SVT. Nambi a commencé très bien parce que courtement même c'est

0: Soyez un rappel et puis rappelez nan de toi ce que je mousse en général bien.
1: Comment se on a passé bien, Nico Iga, à professeur ni à la gala présenter fait ça là, qui m'a pour aller quoi façon de. A me ambati en bas de maille en quoi j'ai la mingi talaga parce qu'il y a pour n'a des maillots.
2: Bombi, tchaba bacha molenginga, à qui m'a beaucoup chitene, à ton onda chamanangomichini à Tamboulanzoni, Sidon Madas, commissaire au compte APE, à Onda, na kota aussi d'amanangomichi soutene, à la Bemendo, Nantuti, à Insia Tamboulanzoni.
3: Donc, mais la soumise dit un bitene, il faudrait que à kota soit qu'il en doti d'amanangomichini. Faut que à la Bemendon Andocha pour que ce soit à Tokala Gesso parce que par les soirs que Bani Mingi se yingana qui tissot parfois maintenant professeur n'est pas là qui est disponible beaucoup plus gâté à la côté intervenir mais à terminer lycée privé ça la petite gars
2: à Manangombechi à ton an abikwa oko son zoni naati à Gwacha d'Amanangombechi Batachi Bongi son apoponimo à lycée technique lycée Marie-Jeanne Karonga na lycée des martyrs. Dawati sosi angu chidada maab angirini amana nduzu na kototu na dunia mubimba michi tene sabrina ngangu ubiwa koto sibi afrika tene lukulu kimanga chulu angirini na nduzu
4: nila la tene so Elvir akindani si kuzu biungbia Felix Muluwa apika patara na bikuwa usho so on na ala sweke awa bungo koko ngana ala sweke nata federation dalini ema ani Michel Mwanga sosi kibiungbia so abatene ti kusala na singati afombati sosi kisara kusala mbagi ti primature.
5: Ala inka chodo mso pale akinandochi dunia mubimba e surtout nandochi aichi nguchi nguchu wachi dada donc anakotokwe akotokwe deja ayana nduzu njerechi nguchu wachi dada ning bachi parce que ngereni na origine ka a nanduzu donc azoni apeti kayina pertape asineige biachi kontro lo na souci cha population chulo ni la muyanga na ilotene il faut igulichi et puis depuis là il dit Nandoni binala tu pas comment tu tenais à la population chilo à duti crise nous soit gasso tu tenais à yingi à la mingi ape donc ni là biati cause belek bia biat mokonzi ti gouvernement a conseil ti pika patra ti tena mune ya instruction ya agbelik beso na betulo so isa a démarche i pika patra ti wara observation ti wara suggestion la sur le bungbi a syndicat tout ti tena le mala ki déjà la sur le bungbi a la tout ti tena yango ko zo ko ti tena i bagne la si i doit ti sa exactement ti tena i paleso a gas criso a woko yingbi ape
2: mbeni sangoni a keso la so ki on a mbagi ti balabala ti Charles de Gaulle ala ke dima mingi tene ti so legi nika abubanga so abumbi ala so ake ti kwebaka omena usenga na mbasambalala
4: ala Fabiani atene legi so si eki mupasa na ala ti tene alago iyo na begbata ti ndembe so abuba mingi si ala unda ala fanga tene ayeke ti lekelengo pekoni pepe si eke na gunda ni sango ti Bolivis Masambai
6: na tâ ti boka da so ababâ ti e akori ti e ala bi minia na ga diko mbe ti ge na gbe ti waso na croisement
7: lego so la yeke mä ayeke ti kuâ ni gere léoni so yeke wadengo buzi na gara ti villa kolongo so si yeke ni ti gbavaka omeni ti gbata ti bongi atâa ti so si ngu ti lo ama ague na wuzu me lo yeke na ngonzo na be tene so si lege so abuba mingi
6: na tâ ti préda boka sa e ba lege kamba ti wâ on juska mo ye ti gue na ville ti kote ti kota lege mo gue mpo akungbi ngu aga mene ada na mbage ti kote ti abato mo ba matere ayeke na ya ti bangi ape azo angbagira basha na ndö ti lege
7: na tere ti lege so ayeke ambutu si ba na mbage ni ge nga na mbage ndö ti lege ni abuba mingi ye so asara si ala so ayeke gbâ to akporo nga na kutukutu ala yeke dema tere ti ala paterne ayeke chauffeur ti taxi
8: monga aiti so ataxi so mo na ti na ada ndö so amoti depuis aro ti aka ata gue ayeme yete asi ayeke kue lege ni so doto ye ti ga na villa kolongo so ye mu fa pete ndö ti yeke amba e
7: ala so alango na tere ti lege so alanga akue ala yeke dema tere ti ala tënë ti bubango ti lege so sirigba te dieu foresti ayeke oko ti awa biafrika so si alango na ti vaka ti seisei lo hunda na kuta zo ti kodro ti tene aga leke lege so
9: lege akoro na yanga ti ngu ni ayeke dape asara si asa kungoro ngorongo du bale ayeke tegi tengo ayeke ga yeke dema lakue gi na kuta zo ti tene si lege ayeke da ala yeke bile ti ala quand même ti ba alege so kozo ayeke na yanga ti angu so ti leke ni si
7: andré kala so si ayeke wakua so ti vaka ti lingisa use ada be ti lo na ngu so si lo yeke mu lege so ti tene lo gue na ada manango mbeti ti lo
10: mo mo so airimbi na collège na bongi na 1972 mbi e mu lani boulevard de Gaulle mbi e gue apon ayeke lani da juska ti si na niveau ti lakuanga ka e gue si na niveau ti tp si e gue ala na école mais be ti mbi asongba ye tënë ti boulevard de Gaulle C'est comme si Pétiazouné à Grisani.
7: Balabala à Charles de Gaulle, à Londres, à port pétrolier, on a terrestre Balati ou Bongi, c'est un jour à Bavaka, en passant Balati Batati Bongi. La Pécote aussi avec les légues soupepe, Mingi Tira Soussia, on a dit que soit avec des matériels, c'est un souci, les Guinées à Bouba Mingi.
2: Mbani sangon la kwa yake so tenchi botongo ya tibata chibungi so singongo bia kuda tena za pia luna siso agana gingo be mingi na pu na beta la sosia kina yati pia luni nga na la sosia ndu chala yake ndu unani
4: tikanga legi na a kwa leti gingo beta la so ngongo bia tombila na ala so ekina mbegi ti peka 18 peka 22 na legi ti damara tite na fanene ti pia lusu ema sango ti Marcel Steve Betisinga
11: Kapati tongombela so abamu lingeti kondosa kilango na mbegeti fafara busilinga na mbegeti pika 22 akilite tonga so si agboto patati bongi tena kono yako gingo beke na betala so si yakina ndoni kojo ala demasu ali biti muse se sosiala ke da kojo nga aya katala katana akona puputisha mu lingeti kondosa kilango na mbegeti fafara
12: sara yaka yaka na kono yaka ngbakita de sita manya pe mala gala ekpaka na sisi machine ekpaka na mbiye na sisi sati tena mbitene wala kumuna minto wala kumumeni kete kwa foro na mbite ncha alesi mbi ya kwa edape asasi mitu gona ndwana alesu miduala
11: ambini ainga susi sisi ya kichileta yako alohunda si abile na nduchi pale chelo ala kiwara na pekoni samedi Felix ako na pupuchala
13: sisi ya kichileta tatene iunda na urbanismo sako aduna kadasi luga ita tuka kadasi ya guvernamento tuka kadasi luga lusuri ni luzanga kiti na tonalimu teni ka ikawi avatia devan ifana yaka pasi ibu big mingi ya pe iti iti Dikti yake kukati.
11: Tisa rasi yako pali agana pekoni pepe, azamini kundu na sisi. So, nganguchilu wa kilite netonga susi. Alege kapati pika ngopata randa mwili ngechi kodro, lena lena kuta uchi kodro. Joa de Dieu, dangula, mukuzikba tati begwa.
14: Na kweso urbanisme, on kadastra, on tisara kwa, a kwa li soa keta. Pasi moinga, kulturi ti ya fana iso sisi, si vivre da soa keti. Ikiten lako etene sisi ya keti eta. Ebi pense ya populasyona matenenewa. Mango tere soa kuna pupoti inara pasi giza komite na sisi tete ni jere kwa joni si urbanisme ona kwa ni.
11: Alege ti pia losu, ngurugbia ayesi lule kera afinyandu chilango ngasi agboto pata chibongi titene akonombiani
2: eguna yachi kite kodoche ya meliswa kina kilometro balokuna ndoni okuti yalinda unachi baskutu la sigbati akutandu ti yaka susi abagara kuta chibubani
4: awa dingo yakani akona liti mamboko ala susi ekibata abagara tene ala seke na gunda chibubango ti yakatala su sanguti wagusinga ti jeskin Isidore Vutu
11: Abagarani abuba yaka tungana yaka tinju karako lososo aikena yati kumini yambele amena wafango yakani afango zotu betala
15: Abagara abuba yaka chi mingi na katana mboro laso lipika yaka chi mogwe chi unga lo silo kia onso mokuchi saa nye nalo
16: Iji tene pardo yaka tena kamema ala jime tezara na yanga chi yakana yu Ijinga yakani ngato sola si ki kanga guzumisi yala kufumisi akiteso metala kana abagara nduru na yanga chi yakasi akibuba akara kushiko na chi yakati
15: Abagara abuba yaka Tene naga ti sigigi awa tibagara ala tene na iti mbanga na dvanti ya tene a tene na anya tene zon ti abagara la awa ti akadiaka na eni ala pechi psara mini okwa pe
11: ti jerve atis ati 12 point focal ti akda na yati kodro ti pudio lo faso atene akpale so aike mulegi ande ti tene agana kpale na yati kodro
17: so amboroni a za kodro ti boko lobo na iti waka ala kiri kwa nambage ti pudio nila demani na deremoso a ondoni a zo ti yaka akafayaka mem na yati zon ti elevaj si ala ti elevaj akagwenga akaduchi na tertiaka gi paliti yaka bubango yaka effectivement gosoinga na yati commune en belope iso ke gande biti gabeni kuta pali
11: yaya mbulji kojo adjo au maire ti commune elevasi eu le façon atene fadeni ke le ketere ti gwe na koduchi yambele ti leke akpali so na popoti wa fango yaka ngana awa batango anyama
18: iso ke ngoti da batati eu itimbitere na collective ti acha commune ti yambele igile getene ibanyela idwati sara lani tene zona ke kete pala ke da ala gona biti kunji na beti mer ala lekeni metana iba amarse apenye la idwari sara ikir na mbene mbete sosi bukasa lani asinyeni akambi zona yati baskoto ikir na elever na yati jontiala juti fango kanga ikir na yati jontiala si paliswa unji na militala
11: chamena wafango ya kasa kinate kwa dochu kumini yambele paliti makana popocha wafango ya kanga na wabatango yama haiki iso si agana paliti wango gozo na yati kodroni jeski isi dovoto na chiringo na kwa dochu yambele rajon de kiluka
2: nga ake ndu kwa alliance française tumatati bongi si fadisolo warambeni zusu ake tonga na fini wainda
4: aike didye koleten lo londo timu batati kusala na bikwa okuso silo pika patra na awa go singa ti fa a kamba ti kusala ti lo emalo na singa ti oloria sang
19: Je prends mes fonctions ce mois-ci, donc je suis très très content
20: d'arriver. Chingo tereti chilaso ndani ya kikuse kujula kititene mbifa tereti mbi na awa kusinga nga use na kititene mbifa kusala susi mbili mianda titene mbisarani teneti Alliance Française
19: en Balatibongi. Nous allons mettre en œuvre assez rapidement.
2: Sangotia wango ndemoti gerabar abamarati bazubongi ngwene yengongo kuti la kufadi swala kitane muna dawati talenti Burkina Faso tetiu selango tizingwamba ndalichi kanchi nguswa kega
4: na pekoni susi abamara ati na dawati Mauritania ngu utaselango nangu oko tindimbi swa abamara faso tinani kipimba tereta ni titenea ni sobinda nangu titango ndimbusu
2: ngambe ni sangoni ake na box la Sabrina wala kongo boswa ki a wabe Afrika use sagudati koka pambeni biri na mbeni gala wala mbeni biri.
4: Nina la teneso Elvira eke merveille amoloma sosi logwilo pogobo na kategori sosi ke na gbeti ngu bali okuna mbasambalati kilo la nga na RG betubam sosi logutum na gbeti kilo soi ke na gbeti bale omene na mbasambala ala use kwe na pekuti tango ndimbutsala ni ala sobinda. Sigeton so we a sangoni ko na yanga ti kodro e ki singila na la kusu sia du fadi potima e singila ki lege ko na mbagi tsala Elvire Kentumbi tanga tsa kusala nyaki na mboko tsala
2: singila mingi ton so na ndo masin singa Elise Miguel banga kote ores ngombe fadi su le kartenda ti kota sangoti la so
21: ala iki gibeta la nando timbeni sango ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga lege na asiona sango
22: ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet da fono nonde ke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala polili
21: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga nando banda tere Facebook Radio de Keluka tire Fondation Hirondelle.
22: Ala zia a andra la pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyuna sangu.
21: Stop Atene, mbeni pia lousi da fonon nonde ke luka, mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
2: Radio de ke luka?
23: Kota sango, oti eti laso.
2: Kota sango, oti biko ako sulaso, wa giza, pasani tonso na usi kapa, tipika ngopatara, su azani na dawati, lusulo ke kota zoti, dokwa, wa ndotsa onga, maison russe, na kontro sebi Afrika, pakara Dimitri, saite, iso, lo ke nasingati, armondo, yanginzi, lo ke kirina, pekoti ya unda teneti, akpo mwona litia maboko so, akpo na litia maboko afaso tene, ala binene, ti azu na sisi, wala e, ti minimini na tereti, amulenge, si asara akbati, ala soa e kina avundu mingi, ima, pika ngopatara.
24: Pakara Dimitri Sitsimbi Barala.
25: Bonjour.
24: Na yati atene kwe sosi ya kesege polele azo mingi ya bitene nanduta la mangati sarango mbana na teretia siwili fangwazo nanduti londo ayina kitonga nye mangati so abato nambeni sewa ti Bilal Hamza so akiwa botongo kutukutu nambenge tindele af sewa chilo abate na aturu gutela se azama buka nduti lo sewa wara kwa chilo yiswa ketonya.
25: J'avais pas information que
26: miki na atene mbrimbri nanduti sango sola muna mbipepe mena tia sango sosi mbiwara afatene abulo nando ti mini bari ya sosi kinabina shoni haiti yongo na ati bulu ti lo silo taratikpi
25: transportant de drogue et le fi
24: asewani ago wara kwa ti lo na pekoji sosi ya batona aturu gutela ti rusi si azama poko nando ti lo
25: j'avais pas cette information et le fi
26: mbiki na tene nando ni pepe ya koton azakpi ainga ndo sulu onda pepe
25: ou fi
24: me na yati ya iso kwe amina kuta se kodro tene lango oku sinze ti bila ou a la main soit on aturu guti rusi so azama boko ndu timbeni ala soit ki akuta zoti kodro soit ki sakusala na dagbata soit ki na mbegeti ezemio makamboli urugani nga na anton zongo niba ala nga kososi abato na zama boko ndu tsala a famina tene aguna la ngbi na mbeni ndo awaisa ga wala lagi na mbegeti eseri na bongi undango ndo kiti so kusala ta turu guti rusi ya kiti tene fariso ala zama boko ndu tsala mina soit ki sala kusala ti puruso
25: j'étais pas au courant de cette situation parce que
26: mbiki na tene na ndu tsango soit pe titena la mission russe la ki sala kusala ti zango maboko maboko na ndoti azo pepe. Mission russe a kesa kusala maboko na maboko na atro guti be Afrika na terrain la. Ya kotonga na maratik pale tonga so si a faso atro guti pulusu la tizan d'armerie ke na terreni i ikibati tene na nduri tene so abate neti a pialo wana ligi dingo manga pepe. Ni la fanala tonga na sezon maboko na ndoti mindu saka na mabata ti bongi so a fatene bangondo na ligi dingo manga a ke na terrain ti lusi ala sa kesa kusala na lita ti be Afrika ke na terrain.
25: Du côté des agents de l'état
24: mais ati Fabien iso ala warambili mungo yanga na tapandini tina teritia zuse turugu titene ala mwa boko na latino ambina suwa kisara chipuru susi ya mayanga pa ala buwala
25: no
26: bitena ala su aki atugu chiko doti bi Afrika asia kisa mwoko na doti azu tongona atugu chiku usia kena tereni akikina teritia kuto siko do chimu mwoko na la titene tongona ina tiga kwali si isa chiku salata
24: ilbeni aki tene ti romarik moko bulu suwa ke turugu ti la pulusu suwa kina mbiki ti oserbe azama boko na doti ulango bala kwa njoni oku sinze ti kakauka swahon na pekoni abato na kepingo ti nuru egri gaza si abilu na kanga azo asi watu longana sote ti wila tene aturugu ti rusi so si na group Wagner si apika lungbi na lango oku ti nze ti fevrier awara kuâ ti lo so atara ti bubawe na mbege ti morgue si ye so ala ma tënë ni na sote ti wila tene me ala yeke sara tongaa so manga ti nye
25: je pense que vous êtes resté
26: hunda ti ala so ala hunda na zo si ali mbi fade tene ala hunda lo pepe
25: répondre je pas de détails sur ça
24: ala ma ti sango so na ndö ti ada singa me ape
25: vous savez sur les ondes
26: alinga na ndö ti ada singa me lango oko oko lunga oko oko ayeke taa tënë kiri ayeke tongo so na ndö tënë ti mission russe ayeke ngangu ti hinga ye so si azo ayeke sara mbrimbri mbi yeke na sango na ndö ti tënë ni pepe
25: aucune information sur ça
24: tënë ti Wagner noir so si ayeke mu ndo ambeni azo abâ ti ala tene ala yeke rokota amolenge ti kodro so ayeke lia ti turugu ape me ayeke lia ti kundu ti ala ti Wagner noir ti sara kusala na tapande ti ye so si ba ala yeke mingimingi na tere ti ala na mbege ti amdafok lani na tango ti libéré ngo gbata ti amdafok so pialo ti ala yeke titene ala sara mbeni turugu na tere ti aturugu ti biafrika
25: non on ne peut pas le faire.
26: Kusala ti ayeke li sara so pepe e yeke sara kusala na ambeni ala so si ayeke gbungombe pepe kusala ti mission russe ti nembe so ayeke gi na ti pialo ti réintégration so yeke sara kusala mbrimbri ala so ayeke na ti bungbi tomba ti 3R nga na ti UPC na lege ti mungo na ala kusala na lege ti zango ala na ti turugu ti biafrika titene ala sara kusala ti ala ayeke gi akongobo so si yeke sara ni tongaso na ala kuâ so si azangombi ti ala na sese tongana na tintin ti Wagner noir so ayeke mission russe pepe si aza ni na
25: sese
24: so azo abâ na mbege ti amdafok na tango so si alibéré gbata ti amdafok ambeni atene ala yeke Wagner noir na tere ti aturugu ti russie
25: tënë
26: ti ala la yeke na ngunda ti 60 si azi gbata ti amdafok na titi awatu
24: me aWagner noir ni ayeke azwa
26: so ayeke pendere hunda mingi mbi kiri mbi tene encore ayeke ala ye veni si ala leke re tere ti ala na yâ ti avaka na yâ ti anduzu kue ala yeke da na yâ ti akita kodro so ala yeke da na yâ ti akundu ti ala ndeni tene ala bata kodro ti ala so ala yeke na ya ni ndungo na tere ti aturugu ti biafrika so aga tene asara kusala na yâ ti gbata ni ala veni si ala leke ra tere ti ala e peut ayeke gi ala si ala yeke sara kusala na tere ti aturugu ti biafrika ti bata andu so si ala yeke da so ti fa tene ayeke gi amolenge ti kodro so si ayeke na yâ ti andu ni si abungbi tere ti ala oko ngbeni aningana so si ala yeke na angombe si ala leke leke tere ti ala mbi ba so ala yeke nga na abongo ti aturugu pepe wala ayeke na ambeni abongo so si alingbi ti fa tene ba ala yeke amilise pepe nga ala yeke na angombe kuâ so si aturugu alingbi tene awara ni pepe mbi ba ti mbi so ala so si agbungombe so yeke sara kusala ngangu titene tongaso so si siriri akiri bienveni mbi ti mbi tere na mbeni oko na popo ti ala so si ayeke na li ti ala e pika patara na ndö ti tonganayen si alingbi ti kiri na ala na yâ ti turugu ti biafrika tënë ti so ayeke na yâ ti kapa ti kusala so si e yeke sara na mbege ti mission russe e ayeke ye so yeke sara titene ala veni ala duti ngunda ti siriri ti bata asewa ti ala
25: ils doivent opérer s'ils veulent protéger leur maison
24: Dimitri City singila mingi na ala
2: ni la ndö ti ma so Dimitri City ayeke gene ti laso na ti kuta sango ti dafo ndeke luka la lo so lo yeke na ndö ti ndokua ndo ti sango ngia maison russe na kodro sebi afrika na peko ti kiri ngo na ahunda ti Armando Yengendi tënë ti so akpo ala li ti maboko mingi tënë ti agba ti aye so aguda ti tene abinene ti ndia ti centrafricain wala awabiafrika na sese padi so ahunzi awe ngbonga woma na apeut balo sa na ndö ni use na dafo ndeke luka aye kete amozoko kiri na ya ni tongaso e ya kue ala na ndo ndende so lo yeke da ba apendere ango ni la angue ti tene na doit mambu ni tonganso la na mango radio ndeke luka nzoni lakui ni ala tongaa gi tonganso na ngue so la si ala poso na tere ti mize ti anziri na yanga ti ala mozoko na alu ti ande yeke tonganso awe so ba ye si tonganso ndali ti tour de région e fa fade ni ala kâ awe yeke na mbage bangaso e puis kasi tee ti kâ na awe un coup

Donc ce pensez mon gabalo kuna ndonu sa wala ya ke ke tonso et goti te izamba ta ti kusala ya sambela ti ala ko ti tene babanza pa batala bataye tingi terana lango ti ke kere ke elvire ken tombe miss l tonga yo mingi se et ça kusala tere ti ala encore na ti nga sola ndali ti la suna be afrique wa munga mboko ti lizi miguel banga kote Skawara sangombe na ndoni kala et puis asangoni tenti la cuisse la ngwe ti binya la warana legoti Sabrina Larissa Nailo Nambagati peka 15 legeti damara je venais les tenebaye